mo o shangala ya angilinya onda doyang anda gogo onda dojahal chimago shangala ya zulamu o shangala ya angilinya hondi zo pito anda gura anda zorgumo.

ya ta ga yim zhi ngar ke le kha le zhi ji pa ba ya zhi ma ke no re la ni ji le na ya yang ar ja u ga yon zu le jian la ji zha ya da har pa cha ai gar za la ji pa ya yang an zhong gu le re ji za ni ji zong ya yang a kisar la yang a montur chig si ya ta man por jam sun thila chig pa.